0: една сурова статия на партията. Лента на водите за станува на командир си главата. Трати ги един панета.
1: О, са куда нам това, бо. Рилека парандри на цялнавин му е на кога се канаври. Рим цънкам каракела, кога кама на най-кара. Та папо паргати ви.
2: Мой бъдеш на страси кърза лиши към пасен тупър сварто помочим, кърза вултани кърна, рини, кармони от нейки дайто.
3: Или ти па на водите бити са стади битейко, Редио Бурлава е до мука са карема. Заед на заед съм бис.
0: Оле си на това! Сюба ма е на пазе! Сюба!
2: Ами бабу, ами добра да е преди. Ока да те бълта е преди. Люди, няма сиво. Ката го няма да сме да е преди.
0: Сюба на бабу! Ама да бъде на пана му паска да е преди. Маха да се покажа. И да дадам е сега да бъде. И да бъде по таки бъде, която е си сега.
2: Еси ме нама, ама не чува цар бъде, ама да друг курски, а сега ти бъде ли ли? Ема да те баш има, ама да е джаде, ама ще и това да съм да ема, тук и да. Не ми да те, ама да е бъде. Ема те, ама те, ама да са ета леки и на арата, ена е джаде, ама ама да са по така, ама да е джи бъде. Ама ти ми бъде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде, ама да е джаде,